Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Energično. Energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Energično. Energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomo.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.